0: Пануш морате починул три, прва, друга, трета смена, а во починул само робот.
1: Освен о Трајкович, синема бари предност, те шунав Дуја Роменко Борос, о Стојан, те о Дарко Демирович.
2: Артифицијална интелигенција, одвајта, но јек начин, перде параметрија, са авер параметрија, јек е кеја, те черен заедно бути, им те ракен нешто со итано најверојатно со тучуваляне.
1: Кај ту мари боти, соби тува кире баш јакива тема артифицијална интелигенција?
3: Па ме би пенава со Аквана не е ништа ново, со се прво је кенда и не Сири, а сари не користи на нодова. Значи, ја во дија боти, со се са лако, а исто времено нака користи не ти годи.
4: Репортери сас о Неджмедин Јашар. Класа се е невимата, мај бут невипе, тај артиклуар си андамаро SR Play апен вај вебриг талоанав Радио Романо. Vaj džanan domare socijalne medije, ano Facebooku, te telonav Radio Romano. A čo namenca da šunem vijamaro magazinsko programo o Radio Romano, a meko sema tomenca semas o Veli Brijani. Či pa šunipe.